Sami'a Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait wa amina fi man afait wa tawallana fi man tawallait barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait tabaarakta rabbana wa ta'ala فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ